svaki slučaj da ne bi zaboravio. Nemoj bit ko drugi, nemoj bit materialist. Pred sobom, Bogom i ljudima moraš bit čist.

Čuli ste poštovani naši kako će se na Papuku na viteškom turniru okrenuti vol. Ako niste baš ljubitelj takvoga mesa, možete vi nešto sitnije konzumirati kod nas u Belom Manastiru. Naime, tamo su nas pozvali na priredbu koja se zove Pile i trganci, koja će se održati večeras u 18 sati u prostoru organizatora u Permonoštoru na ulici Augusta Cesarca u Belom Manastiru u suradnji s gradom Belim Manastirom i turističkom zajednicom Baranje. Posjetitelje očekuje tradicionalno kuhanje pilećeg paprikaša te priprema i spremanje trganaca uz druženje, dobru atmosferu i njegovanje tradicije i gastronomskih običaja baranjskog kraja. Znači, jedna gastro priredba u večernjim satima, čak i ako bude jako vruće, da se otići malo pogledati i podružiti.

Evo poštovani naši, vaša jutarnja ekipa nije se umorila, ali je došla puno odmornija i puno raspoloženija. Ona dnevna, jutro su s vama proveli Mladen Badurina koji će još malo ostati za ton.

Hvala vam svima za svim ovim fotografijama. Dakle, na Facebooku Radio Osijeka smo vam uputili poruku o Svjetski dan mačaka. Pošaljite nam sliku vašeg grebatora uz ime i kratku poruku. Najljepše stavljamo na našu web službenu stranicu. Može, hvala. I dobili smo 30 već fotografija. Svi koji volite mačke, a danas je Svjetski dan mačaka, i koji želite vidjeti ove predivne mace koje smo dobili na našu službenu stranicu, Facebook stranicu. Kitty, Ogi Zvijerka, Bero Nesalomljivi, Samo odmor, Alex, Miki, ako ja dobro iščitavam sve ove znakove koji nisu na hrvatskom jeziku, Zoricine, sjajne Zorice, Ginger i Žuži, Braco i Seka, dakle imamo ovaj tu jedan par sjajan, Zvončica na odmoru, Đuro Tenski, domaći, udomljen naš. Dakle, već 30 fotografija je pristiglo, bit će zaista teško odabrati ono 4-5 najboljih i staviti na službenu stranicu Radio Osijeka, ali evo, potrudite se i dalje, zabavite se, razmijenite ove fotografije, pohvalite se i neka ljudi na Svjetski dan mačaka vide koliko mi zajedno s vama, dakle i ja zajedno s vama pridružujem se tome, volimo mačke. Hvala vam na tome.

Stvarno se čovjek može zakloniti od svih nedaća ovaj, kad ga gledaju ovakve okice. Vladimir piše Garo, bez brige, nije, nisam koristio umjetnu inteligenciju za ovu fotografiju, stvarno ovako izgleda, ufotkao sam ga s malo boljim fotoaparatom dok je stajao blizu prozora. Ovaj maček se inače ne voli fotkati, okrenut će glavu odmah, ali ovdje sam ga uhvatio na prepadu, nije vaš maček jedini takav, moja sista ne da slikati, odnosno moja mačka. Da se njega pita, sigurno mu ne bi dozvolio, sigurno mi ne bi dozvolio da ga objavljujem. Dvije karakteristike odluku Garu, inteligentan je i gurman, otvara vrata po kući kao da je čovjek, druge životinje gleda kao došao u zoološki vrt, a od hrane uz ostalo obožava zelene masline

večer svima, slušali smo 80s, odnosno 80. večeras. Nadam se da ste uživali, ugodnu večer vam želim i svakako ostanite uz Radio Osijek jer stiže Leo Škrinjarić i donosi nešto novo. Laku noć!

vy by chtěli, da si s nima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.

sati, sve će život da mi vrati, sve što skriva među nama, kada nađeš put i svratiš, kada je...